0: क्रिस राम खिलाओ नव साथियों के पास में अभी आप सुन रहे थे के दे दे दे दे तू पैसा हमार सोलो सोलो से सुनीता की पसंद अभी आप सुन रहे थे।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis. Ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman kleine en grote murti. Supermarkt.